0: sikimun jak syo tin su shu. Chana yares na mol san ki diyang SSG group chua tha bomon la ya kong group yang gayot na shchud na kong zan de toa group chua chin zez. Deka na kong zdeka ekon chi pechin su shu kong de sektri do ni ka mingi ka. Pin pechin na kong shmur gyar gya jamba chin zuk ta na dul zal zi jamba tsu pa hajo. Zal zi jamba sa na ta kong odo na kong ti zam chet hajo. Ta kong a las po be ming na yan ti chok na kong a chang fan zi yong mata ya kong a mada dik do tsuk siyong bata mi bat bakshis.
1: Kasa ju do yong chini ya jise nga chas daksan kong group pol dan yab na nga chas kong nga chas tachin mapay kong audit chi bachin audit zere grading chi zerin chi bat ha ode audit pochi yon chin zemane jese kong pura pehla na nga chas kong zere yot kong training ang tang seyong bat ki pehla yantes saving po bachin kong saw saw rupi jama goz ya dekana kong don kunti marzi chachin kong saw bana ya mahine pachas bana do so bana panch so bana kunti ka depend on chin nena kong odo jam chospa odo ni hesab kitab chakpar goshin pehlao da nga chi nrl me ek principal five principal zen chuma pa five principal se bana chin bana pehlao in regular meeting sabase pehla meeting bacha dana men dar chuna pa o dana men dar chuna meeting chachin ko pata char gos de ko ki nga tam group yanu chi be ga sok chi be o las boga sok chi bana group yanu las bana sam sik phan kha du nga yang atang men da chi chi las bana sam sik phan kha du zakan po khonta pata chachin de fila pehla kuri ka ko regular meeting po yong ma goshin den ya de gana khon saving po char goshin saving po zaba na mahina saving po monthly saving po ka sa bengi saving po char goshin de gana internal lending zaba na khon dana peneo lending yong ma goshin ta internal lending zaba na lending opinion o da saman chi khon de ka phai de pinen chi yang sa just ta na gana repayment position so tha repayment po zaba na repayment zaba na peneo pings na wapas kang mar goshin ta de ka khonte interest tang se do interest po khunti ka depend on chin gantes ngate sam person ni interest ka wapas tang jere jaz banu de interest po khunta alushin khunti ssg alushin khunti account alushin de kanal last week a bookkeeping jere bookkeeping je bana jana hisab kitab chinga ta yo margos de hisab kitab chi jese nga ta nasan khwa pene khos pings pene pings pings na dia nu nga te sam chik 1000 chi pings ya 1000 la nga te jiri de na saman to khos saman to khos na saman pula nga te dia chi nga te ji kana lachas ya mena lachas si saman chi khos ko dia chi las la sana do yang wapas ang tang chin ta de de pene wapas tang chin da pura chakchas men ma pa ya us ode ka faide de ne wapas tang chin de kana ta ya res fund bayano ha funds pocha diri panch principal pokho is dian lok demo bas train ka to niyot na ka to kho a grade ayo chin maya a grade ayo bana kho anga chas de kana 15000 tang chin
0: dekhna po la 15000
1: desana o desana anga chas 2015 se leke 2000 dena sakping chas 15000 tang pin daksan 25000 chosyot
0: acha
1: o 25000 chosyot kho pehla 25000 chin de 25000 ta pehla 15000 tang hanu la daksan anga chas yang top up zirin chi yang 10000 tang yot dekhan kho 25000 so 25000 potang spa de kana chas dole yang kho kana anga chas audit ba chinta audit ba se daksan 5 principal yot de 5 principal ya audit po yang kho dia ka to pura thik ba se chuen ka to nyot na ka to kho cif zin chi tang chinta chas pehla rf potang revolving fund se bad gara 25000 chin
0: o na rf po pehla tang chin so 25000 ha jo
1: ka sa ju de ge gam na chas cif tang chin community investment fund zin chin dola dola 150000 tang chin डेट लगाऊं चीन दाना एसएसजी वाला कैसा
0: दाना कौन में दागा योद नष्ट ना
1: ओ गा योद नष्ट ना दाना एसएसजी में का कौन डेट लग पाऊं चीन देखा ना 25000 पाऊं चीन dega na khon jane ka last demo bas ba chin dega khon group fund jik tanga nyang nga di ssg khona wapas tang chin dega na ssg chu sir gap na tanga ta chi gaung chik chi anu gaung panchayat chik chi anu nga ta ssg chik dan ya gar dan ya tuk dan odo tuk igen pika nga chhe vio zen chik village organization zen chin dola village organization zen chik o odo la village organization zen chik chu chin odo chukhan pu chu chin da bana jese man ke chalo odi anu 5 ssg dan nga ta 5 ssg dan bana har ssg president secretary jar pu ping ओदे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जिरा रुन फिंचिन यांग आतेस देगन मीटिंग जि जोचिन देन गांग मे अनु ना यांग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जिरा शिच फिंचिन चीफ फिला जबना वियो वियोला विलेज ऑर्गेनाइजेशन पुला ओदे ने यांग ओ कुगुरी गुए का यांग अकाउंट चि फेचिन आतेस ओ कासा दे सो गा आतेस यांग दे सो वियो खोरांग पांच छे वियो यांग दे सो गा एसएससी ओ युल्ला फेसे ओदुन गांग मा चिक चिक बसेना आचेस सीएलएफ जिरेन चि फेचिन क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिसचिन दोला देगन दिरी फंड्स कोई CLF yang yon chinta CLF yang nuna viola chachin yang nuna SSG chachin SSG SSG level ka khon las ba yan chin member isang las ba ko yan chin de anu village level ka khon las ba yan chin